lẹyin ikede ati ikolowo oja mo se leri pe tin ba lo tin ba pada ma soju opo kale ile ise danabi zones and property a ni pe bo sile ise won seju pere tin na lani o